ჯა უთხოკენ ხუინას წირიშ უთნაშ კავრესი რიკიშ კულბალიშტე ლიხალან ხალან ჩიქჩიტრამი რე ლიხალან ხალან ჩიცოლო გლინაკუან აუსტრია უთ ალემანია სანტა კრუს ბერაპას ნატიკლა უთნაშ ტელიო კებალ რე ცოლო ჩოკრე ბლისახ არინ გუატემალ აინ რე ცოლო უთ რე კავრესინ უთ რე რესინ კილჩუ ბეღლი ხატრამი Li proyecto in Hana qui Juan Lish Meteuric in Blihalan Halanchi Juan Keblish Nawombut Lish Kaush Guatemala Ot Malaglish Chalcha Europa Rikiste Li Asociación York Keschen Steiner Fepime Ot Lihalan Halanchi Chimolame Instituciones Nagatiere Rejun Licha Bilzolo Centro Tecnológico Superior Alemán Austriaco Guatemala Linaraj, Linash Kausla, Hansh Hunahili Kaush, Rehalanchik Chiteramit, Utak Emanchiubeh, Arin Guatemala.